tagasi vaadates nägin tema sädele pütsi. Mind valdas täielikult hirm. See miski eemaldus, siis lahenes. Vähel tundsin seljal tema kurja kuulutavalt kuuma hingerku. Ma ei näinud pimedes hästi. See nägi veel ühte aega nii elanes kui lind. Tema valjud sammud olid hirmu äratavad, kuid ma jooksin kõrvast väest. Õudusega kujutsin ette oma saatust selle koletise käes. Kuulsin, et tema sugused võib leidesid kandist, kuid olin kindel, et minuga seda ei juhtunud.